0: vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: 100,5 megaherca.
1: Doktore, pomagajte, ne znam što mi je, već danima se ne osjećam dobro. Mislim da nešto nije u redu sa mnom.
2: Da, ovako, evidentno je da vi patite od manjka radijskog programa. Ja ću vam pripisati zapravo, već imam neke gotove recepte, evo izvolite, često nam ljudi dolaze, pa znate. Tu piše sve jasno, u ljekarni će vam dati jedan mali tranzistor, jedan mali radioprijemnik i vi ćete morati 16 sati dnevno slušati Radio Student na 100,5 MHz.
3: Radio Student, jedini radio kojeg jednoglasno preporučuju svi liječnici opće prakse.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.
3: Možeš ga slušat. Ma moraš ga slušat.

0: hvala Bogu što saznam, slušam ga i tako ću svaki dan.
1: Baš je dobro kad je sve tu, ti si najbolji program, zahvaljujem mu. I znam da ne možeš zakriviti uz tako dobri stvari, puštaj se živi.
2: Moraš ga slušat.
3: Kažem ti zato.
2: Moraš ga slušat.
4: Yeah, sve što trebaš on će ti dati.
2: Moraš ga slušat.
5: Sviđu nove stvari, najbolje, moraš program voljeti jer ne može bolje. Zato sjedni i upal do stancu, smjesti zela livadu u Zorancu.
6: Mijesti piće, dobro slušaj, provjerene informacije, redovito kušaj. Stvarno ne znam što više da ti kažem, upali studenti, čućeš da ne lažem.
2: Pa moraš ga slušat.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 MHz.

0: kad gledaš one CSI, ne, ono, on riješi DNA telefonom, ja vem te, ne, mobitelom mu ga valjda teleportira, SMS-om mu pošalje uzorak DNA i dobije rezultat.
1: Radio Student.

Tata Cure, imam 3,5 godine. Služim je rad, gdje je student, na 100,5.

Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kino hita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: kolega, vidimo se za dva tjedna.
1: Ne možeš mi Osić i grah meni nikako me to pustiti.
0: Napišite molbu pa, predajte molbu pa.
2: Sine, ti si hodo oko faksa, a ne u faksu, čini se meni.
3: Once a goat, so others fell.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek House Story ekipa, Bajaga instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Još jedan.
2: Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bez 10.

0: Life wouldn't be so long.
1: Pour se cacher.

Je fais le meilleur en grand.

The future is about to change. The future.

buying a stairway. To Heaven. Thank you. Thank you so much.

stavio od traktora u me.